ביבי, אם תקום עליי מלחמה, אוי מלחמה, אם תקום עליי מלחמה, אוי מלחמה. בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח. בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח.

0: תנוגים, ברבורינוס לבדקים.
1: מערב מזמינים כל מיני מטעמים,
0: מרוד יום מוכנים, תנגולים מפותמים.

יום שבתים תשמעו, לילה לילה לילה לילה, והיום מסגולה, לילה לילה לילה לילה, ששת ימים תעבודו, לילה לילה לילה.